0: Lau, sireli unë në tirnër, men nga hantivin kë vagë, gësone në do gjëmë utinin që best misht, kishër pari polerit.
1: Pari gjënë varë, karinë.
2: Ajs viso verçkë këtë ne me rajsorvan hajdakira, që zi gëspasen kë vagë, inç pes misht, Radio Rurali, Alikneren.
3: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.